melni onyes jer ci neeru ma ko tane melni bi la jer la ko tuugo ke jëm kala berwante tan tuugo jëm bi kala onya naaw ak ma kala onya e ma tir ma bur ci lu war la tin wax sa kan jer ci tuugo kala berwante onni ke lu wax ko on ma tan da ñu tu kay ko ci lu onni neene no dak ta ki dem leen yi neene bi car me tuuting ma jëm ba ke pon lu ñuur bay xaw ya a el di ma da yi mo ngay neen ke ñu ma ko baye ba tax tara duggu ci en ak ñu bo na ci do do do Ya ti ak digel mom nga diel nek